0: driving license. Ọ bụghị ebe a na-aga. Ebe a na-aga kịta, enweghị ihe gbasa road safety, iwu road safety, na ebe nke a na-aga. Ọ bụrụ na aga n'ebe a kịta, ị maa na oge ebute ọgbaghara. Ihe ji wee sị gị na oge ebute ọgbaghara bụ, ọ bụrụ na ị bịa na Enugu steeti, ndị a na-eso moto na-ele ọgwụ n'ime moto, Kamwe Union, a na-akpọta Doggerman Association of Nigeria. Ọ bụrụ na iso ha na Doggerman Association of Nigeria, ị maa na a ga-ejide onye ahụ. So, ha niile dị registered. And ha na-egenerate ndị steeti gọvanọs ego. So, ihe ji sị na ọ ga-ebute ọgbaghara bụ, ma ọ bụrụ na federal government si o na ya emechie ndị na-ele ọgwụ n'ime ụgbọala. Ị maara na ọgbaghara oge ebute bụ na ndị steeti gọvanọ ga-ajụ, ya ga-eji wee jụ bụ, enwe Doggerman Association of Nigeria. Nke a bụ nọmba 1. Ị bịazịa na ndị nke na-ezi ozi ọma n'ime moto. Ọ na-azọ ndị mmadụ ndụ ọtụtụ oge, agbanyekwa na ọ bụghị onye ọbụla na-anabata ya. Maka na ịbata n'ime ụgbọala, ị ga-afụ onye na-abụghị Kristian nọ n'ime ebe ahụ. Ọtụtụ oge ọ dị ka iwu ọ na-ewe ndụ ahụ. Mana ka a hapụzi ya disadvantage dị n'ime ya, ndụ ọ na-azọ ndị mmadụ bụ na a ga-enwe ihe ọjọọ mmadụ na-eme. Ekwuo onye n'ime ebe a, onye echegharị echiche azụ na ya amamezi ihe dị etu a. Ndị na-eba anya na kidnapping na insurgency na ihe ndị ọzọ, ọ ya bụ nsogbu ndị Naịjirịa. Ọ bụghọ ndị Doggerman ma ọ bụ ezi ozi ọma. Ọ ya nwaka nchọ ikwu n'ụtụtụ a. Ndewo.
1: Ndewo. Daalụ hinne.
2: All right, still sapient here. Express. Yes, good morning.

0: FCCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa gaji na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetachi ego ha maka agamụzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. 0056002020 maọbụ 0056003030 maọbụ ịga na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụju. FCCPC, mkpalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị.
1: Ukwe lemon abụọ, otu ngaji unyi na nnu.
2: Ọ gịnị ka ị na-agwọkọta? Gịnị mere unyi ji jupụta ebe niile?
1: Ọ bụ ihe ndị m ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdị ka gị.
2: Hapụ ihe ndị a, were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwụọ ọcha. Otu a ka ọ dị, nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha. Eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwụọ ọcha nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal, ezigbo unyi na-acha eze ọcha.

electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

hụrụ nnukwu ego a na-ebufe n'akpa ego ụlọ ọrụ dị iche iche a na-enyo enyo kemgbe abalị abụọ nke ọnwa ọgọst, nke mere ka o mechinata akpa ego Osun steeti iji chekwaba ego ọha. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi azụmahịa ụlọakụ Nigeria Deposit Insurance Corporation maọbụ NDIC emego ka amata na ha amalitego ịkwụghachi ndị niile debere ego ha n'ụlọakụ Microfinance Bank 46 bụ ndị ụlọ ọba ego etiti Central Bank nke Nigeria CBN kagburu akwụkwọ ikike laisensi ha n'ọnwa Julaị afọ a. Onye isi ụlọ ọrụ NDIC bụ Maazị Thompson Sunday kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha otu ọgbakọ ndị isi were ọnọdụ na Lagos. A ga-echeta na ụlọ ọba ego etiti Central Bank nke Nigeria CBN kagburu akwụkwọ ikike laisensi ụlọakụ ndị ahụ n'ihi na ha emezughị ụkpụrụ nakwa usoro iwu dị iche iche e nyere ha. Dịka ụlọ ọba ego CBN siri kwuo, ụfọdụ n'ime ụlọakụ ndị ahụ enweghị akụnụba zuru ezu iji kwụọ ndị ha ji ụgwọ. Ụfọdụ kwụsịrị ọrụ na-enweghị nkwado ndị na-achịkwa ha. Ụfọdụ amaliteghị ọrụ n'ime ọnwa 12 eji nyecha ha ikike laisensi, ebe ụfọdụ ndị ọzọ emeghị ka isi ego ha rute ọnọdụ iwu chọrọ. Thompson Sunday kwuru na ụlọ ọrụ NDIC na-agbalị iweghachite ego ndị eji ụlọakụ ndị ahụ n'ụgwọ ma na-erekwa ụfọdụ akụnụba ha nwere iji nweta ego a ga-eji kwụọ ụgwọ ndị nke ha onwe ha jikwazi. Onye isi ala mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky kwuru na ndị agha obodo ya wakporo ụlọ ọrụ abụọ na-esichapụta mmanụ dị na mba Russia site n'iji akara ngwa ọgụ ogologo anya long range missile. Dịka Zelensky siri kwuo, ụlọ ọrụ ndị ahụ dị n'obodo Bashkotoshan yanakwa n'obodo Yaroslavl ahụrụ nnukwu anwụrụ ọkụ ojii ka ọ na-arị elu n'elu n'obodo ahụ. Gọvanọ mpaghara Yaroslavl kwuru na nke a bụ mwakpo kacha ukwuu ejirila akara ngwa ọgụ drone wakpo mpaghara ahụ, ma kwuo na ndị agha mba Russia bibiri drone 92 ebe ụlọ atọ gbara ọkụ. N'akụkụ Russia dum, ndị agha obodo ahụ kwuru na ha gbochiri ma bibie drone mba Ukraine dị 65 n'ọtụtụ mpaghara gụnyere Yaroslavl. Ozi ahụ ka iji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị DJ maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: United Igbo's Friends Club, together we stand. Nwafọ abụọ ugbu a, otu United Igbo's Friends Club egosila na ịhụnanya ịdị n'otu na inyere ndị ọzọ aka bụ ụzọ esi ewulite obodo ka mma. Ha agbapụtala ọtụtụ ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ, kwado ụmụ nwanyị dị ime na ndị mụrụ nwa ọhụrụ, nyere ndị di ha nwụrụ anwụ, ndị ogbenye na ọtụtụ ndị ọzọ nọ na mkpa aka. Ebumnuche ha bụ ịkwalite ịdị n'otu, udo, omenala Igbo, inyere ndị ọzọ aka na mmepe ndị Igbo bi n'ala Igbo na mba ofesi. Mmemme ncheta afọ abụọ a ga-abụ n'abalị 10 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026, ebe mmemme pụrụ iche ga-adị na TikTok n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Ị nọ n'ala Igbo maọbụ na mba ofesi, bịa sonye n'ezinụlọ a mara mma. Ha na-enwe ọgbakọ ha na ịntanetị, ya mere ebe ibi agaghị egbochi gị. Maka ozi ndị ọzọ maọbụ isonye, kpọọ 08069930013. United Igbo's Friends Club, together we stand.
1: Onye binyere aka n'ọkwa bụ Eze Chinedu Vitus, King Vic 7, Chimerem Eze 1.